وشعب مش هيسرى كل دبال وبرا لبرا تقام بحصة دبا شعب مش هيسرى كل دبال